Daniel Raiskin ledde Renska filharmonin som spelade musik av Louis Glass. Tredje satsen ur symfoni nummer 5 i C-dur.